0: konkurransen I samarbeid med Tusenfryd.
1: Og der får han skreket fra seg, og det betyr som vanlig at du må finne fram lyden av Norge-appen. Gå inn der og trykk på knappen, så du med I trekningen av en drømmedag for deg og en venn på Tusenfryd. Og du blir hengende videre her på Petsal, for hvem vet, kanskje Kristine tar seg en ny tur I Berg-Dalban.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.